0: grandes empresas, entre ellas la corporación global IKEA, decidieron venir a Rumania, un país que para algunos es sinónimo de corrupción, y llevar aquí a cabo sus operaciones. En Rumania es normal mirar hacia otro lado o hacer la vista gorda a todos los niveles, de modo que se pueden salir con la suya.
1: Hay camiones preparados para cargar mañana.
2: Sí.
1: Esto es territorio forestal.
3: I Rumænien samarbejder IKEA med den lokale skovindustri. Og det er de rumænske myndigheder, som skal holde øje med, om arbejdet i skovene overholder reglerne. Men Rumænien har længe været plaget af omfattende illegal skovhugst og korruption. Det rumænske miljøministerium anslår, at halvdelen af alt det træ, der fældes i landet, fældes illegalt.
1: Ves la placa?
2: Sí.
3: Og Rumæniens præsident har udråbt problemet til et nationalt sikkerhedsspørgsmål.
2: La estoy cotejando en la aplicación.
3: På grund af den omfattende illegale

0: ¿No sigue Gaby?
1: Sí.
2: I de skove IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift?
3: ¿Cuánto era? ¿Un 5%?
2: Gabriel Pavn har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.
3: Es un desmonte. Me siento consternado viendo esto.
2: Indtil videre er der lavet 4 rydninger, hvor samtlige træer er fjernet. Og ifølge IKEA's planer skal hele skoven fælles.
3: Todo esto desaparecerá. Este maravilloso bosque, extremadamente mixto, con diversas especies, entre las que se incluyen cerezos gigantes y robles, morirá en un abrir y cerrar.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: Der er gået et halvt år, og vi er tilbage i Jash. Denne gang med repræsentanterne fra IKEA. Og igen viser det sig, at IKEA har været tilbage og genbesøge området, som nu er plantet til med egetræer i plastrør.
1: Esto se hizo la semana pasada.
2: Exacto.
0: En genplantning, som de kun lige er nået at blive færdig med en uge før vi kom. Det er ikke første gang IKEA reagerer på denne måde. Agent Green har tidligere udgivet en rapport, hvor de kritiserede IKEA's skovdrift i andre områder af Rumænien.
3: Agent Green, un grupo ecologista rumano, ha publicado un informe en el que denuncia prácticas de tala destructivas.
0: Da rapporten fik medieomtale, afviste IKEA al kritik. Men de genbesøgte også de kritiserede områder.
4: La reacción de IKEA fue ir allí y hacer un lavado de cara de la zona, lo

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: grandes empresas, entre ellas la corporación global IKEA, decidieron venir a Rumania, un país que para algunos es sinónimo de corrupción, y llevar aquí a cabo sus operaciones. En Rumania es normal mirar hacia otro lado o hacer la vista gorda a todos los niveles, de modo que se pueden salir con la suya.
1: Hay camiones preparados para cargar mañana.
2: Sí.
1: Esto es territorio forestal.
3: I Rumænien samarbejder IKEA med den lokale skovindustri. Og det er de rumænske myndigheder, som skal holde øje med, om arbejdet i skovene overholder reglerne. Men Rumænien har længe været plaget af omfattende illegal skovhugst og korruption. Det rumænske miljøministerium anslår, at halvdelen af alt det træ, der fældes i landet, fældes illegalt.
1: Vesla Placa?
2: Sí.
3: Og Rumæniens præsident har udråbt problemet til et nationalt sikkerhedsspørgsmål.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: Der er gået et halvt år, og vi er tilbage i Jash. Denne gang med repræsentanterne fra IKEA. Og igen viser det sig, at IKEA har været tilbage og genbesøge området, som nu er plantet til med egetræer i plastrør.
1: Esto se hizo la semana pasada.
2: Exacto.
0: En genplantning, som de kun lige er nået at blive færdig med, en uge før vi kom. Det er ikke første gang IKEA reagerer på denne måde. Agent Green har tidligere udgivet en rapport, hvor de kritiserede IKEA's skovdrift i andre områder af Rumænien.
3: Agent Green, un grupo ecologista rumano, ha publicado un informe en el que denuncia prácticas de tala destructivas.
0: Da rapporten fik medieomtale, afviste IKEA al kritik. Men de genbesøgte også de kritiserede områder.
4: La reacción de IKEA

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.